Ili anga nga whalo alo o te ofu alofa ma whata alofa toa ili pa ia ma le mamalu si o tato o tinu u. Ia ili nei fo itu la o le awa uli o le aso lua le nei aso se fulu ma le tolu o ke topa. Lua afe lua se fulu ma le ono. Ia? O le tato upokala me masani fo ili se fulu lua ia se ia pa ia fo ili tasi ili awa uli nei. O mai fo ili awa lau fainga luenga fa awa watu ia ili lua se ia pa ia fo ile fa ile afia fine ia a mai lo waso fa le una i vo ile so lua e va ia tu fo i fo linga le so lua tu te tau i vo ile le si le si a so mai va te lua a o vala vala sa istuli a sa ta mai ti a ia po le a fo ia po le po o fo le a fo le vino Tato, pokrami masani chumaldua, zi apai hortasi, le awo winei.

A faire na fatu a ki mai lau leiti o. Ia, o e toi fata lo fatu I le mamalu si o tātou o tunu. Ia, o nei vai tau o ele. Tu la o nei, o na o mānawa fo ia ngaluenga. A o isi wina o mānawa ngaluenga. Ia, o nisi fo ina o fai a malolonga. A fai tu la malolonga. Ia, I le mai sumalua, le afa sumalua. Ia, na le afa I tu la. Ia, taritonu o manuia o mautou. Tapua inga malu si o tātou o tunu. O mātua mātutua. Ia ai mai se le loaloa o Samoa poto poto lo nopia ia I tonu Queensland nei. Ia po fia lava a le a ai ia nuutua oi o loe maua mai ai le tātou pokalame. Ia tali tonu o loo manuia uma o tau uma. Ia tonu fo io maota ngase ngase. Ia o tonu fo io ainga. Ia ai mai se fo io o nufuanga o tangata mātutua. Fatalo fatu le tātou pokalame ia tau tau uma. Ia tonu fo io o tau ese. Ia po fia lava. Se vaenga mai si fo io le au fainga wenga e le nei tu la ia o te lo matango fiele le le a fo in le le malu o le o le o le so a le o uli nei a o le e bo o na o le vaenga la le la to o lo fa pena o na nga lulu e lungo a wala oka oka le vevela tau malato wa talo fai wai e to te po le mamalu si o tatu wa tunu ya me si alon whanau ia olo o yai le vaenga le le to inga le ngalu inga le o le traffic control a ia le tau fie fo ilia ia fai o lato pulo ia o fu umi vo ile ka vai le vevela a ia o se fang vai ia wai tau wa rava ona o le a fo ila vai tau la fona e se vai a ia o le lai mane mai le aso e u ila va fo ila va ele ele ole le ato to mo isi foi o lo ya I ta ya I fa mo mo nga a fa mo mo nga ile ne ya so ia po a foi ia tu langa fa ta no ina le ya so ya pe ta ile o ba to ta le tau ia pe o vainga na ai mo ila to lava ia ole ya e fa nga luenga I fa fola ia le o benefiti ia ile ma lu ole aso ta to ta le tau ia ole na e a wa a ma e to ulu foi ti munga ia inisi vainga o ta to nei lo si val ti kiri le ma o lungo vevela ia vainga mo ata ia ia to ulu ti mua ai o wa wa fo ia ia wata tau ona ia ni vainga fo ia nai sua timu wa leva ona la ia le na ata to fa pena o malava ia isi tete fo io o Queenslandi nei a le le munga la ia vai tu fo I le ta tu tete fo ia I ni sa o le se ia le mu so solo le mu ma tu langa fa pena ia o tu tele fo lato ia o pivo na wa faia le fo le sami a ta fanga ia ma to manga ina ia malu ona ole matua ve vela le wala tala tatu lato le le vainga fo le to shul ono to su vito su balu a ia ole tato ye ile ile yo tato le sama ole tato ye ile vainga le ole ole spring a po le tau to tongo la au beau to sisila ti ye ile fo nga mai o la au la le a. Ia ole tulanga na a. Ai o tala na ili tau ili a so. Tali tonu ia a fo ili a mu ia la tau fu na uto ulu ai nai ti munga. Ese le le a fo ili le suinga ole le suinga ole le tulanga fo ili te thiwe fui ia le mutia ile le paipa a vai paipa. Ai ni sinu tama I timu lava. O kakolova ai atu sisi latu ili te leo li suwinga a ole a fo ili le ola ole mutia si tamai timu lava a ai fa pena le ola ole mutia a pela o vaenga na fo ili le suwinga a ai alu I fua le a le vai a ia ta ufi le vai langa imena omi fo ita ato usua vai a ia ai ai eze timu ia fa tutu mutan a tane a pevo eva ai po a uma vaenga olo poloka I ia la vai a vai te longo fia le e te fa longo tu ai fa fulmo tu ai ma lo si lo palasi o le timu o le vai ile no foanga le ma fuolenja e o poloka o ma lo lungo le o le ala vai vo ile le io tota e mai se ia ia la au vo ile lata lata e falala I lungo ole ole a fo io apa ole fale a ia masaro fo io se futa usanga ele o se si lungo e vai na va en a ia ai mesia o jo ile ia o fale le a fatau
O le property na oe, a, lunga voe, a o i la tofu i e maututongi ia, e wala au i e le landlord o mai fai vaenga le a fai fo i o le se vaenga fo ia, ia, tangola o e fai, ia, e ve se fo le tutongi voe io, pa pena a o o i la valea o le e i tutongu le a, ia mur saunga le mu, e le tau tili fo i, se i vili ia, tango e fai a, mur saunga le mu, e mai se ia o lo ia yo tatou matua, ia mai tūlanga fo ina le awa. A ola aula ye falala le taimi lea ni mungalam ma le oso o fa'i mai o le matagi ia e fa'apena ona motusi ai ia wae avo'i o le tise o le toʻatele foʻi la e latou foʻi le ia ua fosi i le maso ia fetagofi atulo foʻi ave ese la'au ala e ola le waea ioe pe o tasi nai onai tama'i fa'a foʻi lea fa'alavelaveoga e ogaoga tulai mai ai ala ile a foʻi le manu'a ai foʻi ia ae ma'i mauai se soifua valaga auā e kefia au i te fia tama a mai fia teine e le waea la lea le motu lunga lea wai tau whaolai o le ICU ai ia foi le pe o lea te mana o se fesosuan foi gai ai tau a io pui pui a saunga le mua pui pui la o il me ya vili la to au a este tango io ele o se mele na oi tu ia ila to vo ile wa wa vo ile o lo o ia ile to mai ia e o mai e failinga le nanga luenga e ni te ifo i ia wa fo ma ma wa soifua ia le la au o vunga ile la so krisimasi ia pe o vaenga nai e so so atoi fo i fautu atoi nei fo i vai taule o swing o taule iai.

Lua suma lima ni minute o na tā lea o le tasi. O ananafi lea na whātu ina e le leo leo e a se tasi fo I o li I inei Queenslandi. Se tasi o li ino o le sawa sawa o lana tā avali. Mea lea lea na whātu wai a le speed lea alua I a le li lea. Tā ofi lea o le tā avali. Ai maua e ai ia tamaiti e toa lima. Lima tamaiti e lalo tausanga, lima, lalo le lima tausanga. Le ima se tamaiti te o fai e se fusi pao. O le vaai atu la ele video. O la e si ima I re teine matua. A ia le, ia le, le, le si tamaiti. Talo sia e leo in tangata o si o tato atunu. O ia wei. O le sala le na whaai atua I le sa paimini le tae o se mea o le fitu afe. Awa o le speed, ai pei lava e le iei fwoi se lai sene. O le a fwoi le predict mai le fitu afe le sala lea. Lima tamaiti le iei ma se se o fwoi se fusi pau. Ai vai atua I le video lo ono fwo mai le tenjiji leo le si. Ai atu e, e oso lava le, e te toi maa natu, e toa maa natu lava I Samoa. Le anga pei o le vai suule me o le ave le ta maa, pei ave le tina le ta avale. Ai no fo le ta mai titile le o ngato tonu, fo I le o luma lava, e le fo I uli lea, e le no fo I luma le no fo le, o le fo I le o le pasese, o le passenger seat. Ai no fo lava I le a fo I le o ngato tonu I lunga o vai o le ta maa po le tina. Nā maritango le tamatiti le awel fwe iuli. Wa mā sani a ia, ia tātou tangata ile mele nā ole awe ole po e mai lava video vo ia. O nāe e awe le, e tu o inā le tamatiti a, po ole pepe, po ole tamatiti vo ilea, po ole lua tau sanga. Ia ai leise a, ole a fo ile ese le dangerous ole, ole a fo inā lea la uova ai atu ai, o inā na oso va fa no so I o ma fo fongo fa pia ta o sia I li o ni tangata o le tato o tunu a tu langa le va ia tia ia a o salala na a ia e ta o sia pe a fa I ole o ia ele o le ta o sia ai o fe me la ama il na a tu langa na e se le a fa pia la e sawa sawa le ta avale nei a wa o me le na la ino fa atu Ia ole po ole mea ua wa ai atu e oso atu li ta'awale ina a ele o ilua ina alina e poloka mai ele o leo. Ia oso lua se vea ale ae ale e ia I alam whanau. Ia o e tofu mātā tō mamanatu e ele mea lea. Awa o te tau tonu olo o tele po ole mamalu si o tātou atu nu e a fia ele tūlanga lea. Bena na fa la vela val fusi pau bena le tu la vol ta mai titi a fa ye tolu fa ta mai titi tonu ta vale na tu a to tonu la to ato a se u fo ile le la shi ta mai titi vo ile le ai a e pe ya fa ngai ya vai mai ia leo leo o la o a la ye le la vai mai o la tu tonu la ato a o le ye le vale fo ia ia leo leo vai lo o ma ai ki ama ma me to ti ai a be sa o tala fo ina le ali ai sa fa apito a e vale a ai le vale a tele ia le ala a le ala fa na o mai le sala le a o se taimi mo mo le o fa long o ai te mai te lima a I lalo le lima tau sanga le ima se fusi pa a ia minga la verka vale fele le ma le se se ola Tu lo le fa fonga anga le tunu. Ai ole ele o se se o inga fo ipo se tala le ole nganga tu sa o lava. Le anga ole tu a tele o ta tu tanga ta. E fa ile a mi ole a. E fa I fo ele o fa anga. O fa e alo o fa sa rau e fa I o kou me ale a. Ai a. E fa ku lash a mi kira mangu ele I o vili le ole ole poki o kou. O fa mai o fa ku nou. Ele o ko fa me ale a la vera ta vale to tele I lole a lui fo si si ta vale a se tanga ta ele ole le fa ya yo wa ya o ya la afia ai pe ole vai shul na tu ai to no na ya lon fa na a se vo ngale e fa I fa mau le fa mau fo si pa o no a e se le o ma ta to me na ole mole au ngata a mo fa ta la le
Ah, ya sa ulo la ai e sele pulo le ako e vai ku kama pulo ulu, pulo uli la ko ma ya. Ah, ka ka e fai longa lo ko lu se ai Yesu, ya ngu ya lo fa ma ya. Le na la, ale ya ma se me fa pena, fo ina le pe a fai wo le lo wa e a o wa ma tua e pe ya o e am na o ya ma le wala, na o ya ma tu la fon o e te pulo le wala, o e ke pulo le ku la fon o ya. Alu watu la ikusa olai olai be tiks mai sisi ba ai na ai na lu porka le reo a ai le lua la ki alo ku le siku oi a ala tu tu mai ta mai o pivo ingale ke fa alongo ko ngale pivo ave ese hola ingalo lua lua ngang me me la na ta ole pulla ole atso Va a ir fuera, le va a pie, voy. Oy, a we. Lo la ngaita watia, ne, was do my tama ya, bail or na, lay not a fort wanga. Ah, ya ofo ni tena to fining alope ava perle, ole a foy, a fie o to, ye, ye, ile, oh. Ele fa pena o to, ole foil, bean o fayatu, a fie foil, la fana, ah, ele fa pela, avai vum of no. Ah, o fahu e mange e roka vale e a aluloma le 000. Ah, ambulance o police ni vaku pof. E le na, ah, pea na. E mole la sanga le mu. A wol fai e me e valea. A wol fai me e vaa iaku la vaa. Fahu a oira tina o vaku oi. E vaa iaku wali e a la e fai ya. Ah, you don't know. Fai le me a sao. A wane e fai wanga ke o feika. Fahu oi a feika kale unu. It's always our parents love it. Allow matu tu ala to but my why le fa pe la la why ya or fisili la ya mama dad le fighting fa pe la fing ala ko no ah but how le tinga banga na ya o dad le fa mau ya ku dia ko mama le fa pusi pau ai la ku lave ya le la follow ya Ole ala e folo ya la le vai ngale ya pe ole a fu inale ole si onai tala la fu ya a I onai fasua awa ole mea moni lava ya ole mea moni lava ya ele fa pe vo inale o ole fa yatu vo ile fa pe ole ai a e o ma ta to le vai nga Ah, I not see, not only buying a finale of Vatu, if we took you out of a failable or an island lay so far now, oh, praise the Lord. Ah, praise the Lord, awa, it's out of the law, lover, ya foile, ya fala velavi, ah, fala velavi, e tula in my yabela, ole afuina, too long and I, what do I love, I say, sitala voya, ya, a 5 foot ting, in it, wo ile ya lo finangalo ya ele ai pe la va onai va inga la va so so ani a toi foi ya il tatu ala le ne fu jula a resi va inga o le pisi o ne va yaso a don't forget to a samoa a iwe o ile to a or to a ave to tonu le fatu la o mai fa fon a ku to tonu le fatu a ya na o le toa ya se vai ko vivi fo ko vale fo ko fa lo ngoku ngi a o le fo to e fai si parade ai be ole ya fo ina ole vai ngal nai e ile taula va ona a va ai se le sanga le mu vai sanga le mu ole ya fo ila le ole fo ke mu mu ale la so to fine le po o le vale o stali ama ni usila o ia we ia o ila tola vo munu muni tai ya mani fo ia vai nga fo ina le e o ki upai ila o li ile a wone ito e o inga le wai e vo ile tapua ia talonga ia e mese fo i o nai ta ma ma tutua ia manai ia fo ina e manai tina ea la tofu i fui fie lava ia e munu muni tai ia ile a fo ina ili tatou toa Samoa Ya, el ora son ai fai ia la stofi la vai ia olna ia e voile e pe talong mamua. Ia pese ne ia wa lo fatu ina te mam tina ma tutua ia lo fa pena ona il to ese ia ai mai se fo io tsono o mo tanga singase tsono a inga ia po tsono fo io no fo anga tanga ta ma tutua lem fai on fangaluina o tsono o lo mo la ve o tsono e o le mal malo si mai

0: Ane se to fale moe molo na sao le tatou pokalame e le tō mau ni aso le lei. A wina mai le tatou taimi lea ua se fulu mare lua minute te ai le lua to e whaafeiru e atu mwhaatalo fatu ma malu o le tatou atunuu. Pai fo e so tai mai ma mau o mai le tatou pokalame I lunga o le ea le nei lava taimi o le aso lua. Le aso se fulu mare tolu o le nei lava masina o ki topa masina se fulu o le tausanga luafe luas fumale onno ua tatou faitau masina o tatou faitau aso foi le tatou fulanga mai le amatanga o le nei lava tausanga. Te tonu fa moe moe lo manuia le malu si o tatou tunuu lo fa fonga mai ma mau o mai le tatou pokalame ma le tatou aonanga I lunga o le si u fonga sa moe tono pispe nei le ala leo le fa epi I va valu tese mo le tasi fa mo I lau le tio o lo e fa fonga mai ma mau o fo I le tatou aonanga nei la vaso so o le tatou tautua mai le se fulu ma le lua ma lo lo pe ata le tasi ia sa tautua ai le faltua ia kisa tapusalaia ia le ua sui fo le sema tatou pokalame a mate le lua tau le fa ia ona malolo foi lea ma faamae a le tatou tautua lenei lavaso a o savea lio le valelio ia ma le faletua ia victoria tautuaina le malu o le tatou tunuu lenei lavaso faatalofa atu talofo victoria
1: ia talofa savea ia faatalofa atu foi tatou Wom pa angaro fa fung fung mai ta to blok le le afo ta to proclam le ne le so ya ta lo fa ta flava
0: malo le fa malo smai malo fo le on sa ile to join on malo le ta to tinu ne la vaso mal fa wo win on ta to to tua o ta to tala mai sa mo ya ti ta tonu na u fa fonga il malo le ta to tinu te le ya ia ala leo lo mawa mai ai a tātou news mai Samoa. Ia o nisi nei o news pe I o talafou mai Samoa. Pe ona liputia mai nei aso. O le tō lua I lātou ua mai mau o lātou soifua po ua mali liu. I le vaenga le ilfalita malo leo pitch town. Pitch fale.
1: Tafua.
0: Ia. O fea?
1: Pia
0: o tafua nei. Ia. O nana le iai ia nai o tuvisi. O tuvisi to lua I o maliu. Ma nai ia le whalongolongo atu I le newsle mai sa mono o lo iai ia o umana wha tulanga ia tulanga le o nei fo I whalitan ma lo. E ei lato a o onga e whai a watu lisi e atu pe a whai e mana o e ta ele. E ma fua mai le whalavulavi leo na aisa o e ta ele. Ia e o alawa tulanga o wafai na iso I fua o tuwisia. Ia o no lele pele I maua, ia o onga nei po le atu lango iai. Ia alfa matalanga na na mai le tato li poti ia mai sa mo, ma tato news mai sa mo. E whai ia o onga nei lau fatal malo ia ila tu e atu e no nofu ai mara. Ma avea fo il nei fatal ma lo ma no fo anga e fa mautu ia il motele sala fai pe I te ene a sala fai o io fea
1: e aru le
0: ia ia na ia o se meo aru anga I tua a ia ia o ai ele I maua I la tau nei a tulanga fo I peona ia ia o walai on tupu nei fa alulave ia o tulanga lau whapene I tau na mata I tū ia ia ia tātou nei o lau turisi atu fo I mani nofu ai po tātou lau o Samoa ia I le tusaso o uma aso la sa tātou masani ai sami I Samoa ia o SS nei vai teimi o le soifuanga.
1: Ele ngā le pāwa ile o se siwa ta ua mai whanabla whapea. Ne fo I soktau sangakle yung tua le ta le pailaki ngai e le mamauma mai whalingo ma Eki Sheraton le ngadwege ka e le ae lakma ne mua I think that's yeah
0: yeah o tūlanga na
1: e a mea ngai
0: yeah
1: ke le ropo ngi me vivili fo I ngale ne oko kangaka ma le le mua you know le wal kele a kangaka I asola I samo ka keilo alava e oi lako pao pao e oi whangoka you know. Le ai ngi me kupu wha penga pape ao.
0: Ia, o le, o no Samoa hi o masanda tu le, ili, ili o ngā Sami Samoa, le me e ngā ngalu mo tūlanga e le loto fo ima pau, o le tūlanga na o masani e iao tātou tangata i le afio anga ma le afio anga. E, le mana i fo nina le ana mailfa mtalanga nela. Ai whai a ia, ia training po a onga ale Peach Valley. Ile atu oe no nofu ai e turisi atu I me te tauna ta ele ai ma me le taun ta ele ai o lea o ngā Sami ma lea fōinele saunga le mū I pita iane ia o tiri I lope po le hatono le mafu anga walai o na
1: tolua
0: whano ia soifua nai nei fu turisi ele o tau mai fu pofea le atunu o e malanga mai ai, ia a o tulanga na pe o nei ai. O le sia tatu tala, o le tala le torse fulu sui ulfale mo le kolisi fa faife au I malua, nei fu tausanga, le ua fa ulfale ia le lisi nei torse fulu ia, ia sui, e, o sui nei e a fia mai Samoa, New Zealand, Australia, ya ma America ila to umalavo e a tawina ile nei fo I kolisi fa au I malua ya all e mawale avo noa o atu no uma nei olo ia ile le kalesi e fa kasa e ulu fale ai ola tu sui ile kolisi ile I malua na o malili poti e tos fur sui olo ia fo ni sui o Queenslandi inai ile lisi le nā pe o nā tō laulawina mai le tātou le poti. O lisi a tātou tala le mai Samoa, maua ia tu inatu ma fō I atu pe tu inatu fō I le mālō, o lo tu lai mai nevai taimi so swani ta alonga. O ia lea pe o nā silafia, sa ia ile tōa Samoa ma le lata o lisi awo tamaitai. Tōa Samoa, Eile swafala eile ngon na fa ngoile au to my tie fa isi so fa fonga mai ya vala mai fa ilo mai ile le ngole au to my tie na na fa me alo fo fo ia ile fa nga malo lo tu lai mai nei vai chemi tu sai male alo tu ta longa o lo fa nga ia ile vai aso asau ya male masina fo nei a le fo ila u to sau nei o fo ia tu le fenga malo ni si fo io me alofa e ni si o au ta alo sa uni e malanga ese mai sa mo e ta alo fo i fa ta longa fa vao malo e fa ia ni si atu nu o lau langi pe o na iai ia o ia tu langa fa fitai o no le au fo ai so soni ia tatu alo mo fa nau o lo tau a veina le tanga vai a sa mo I le ta longa Mania ta longa, a whianga iai, ili nei soi fuangolo tatu iai.

Ioe, leo au ina mai tatou taimi leo o toe lima minuti o na tale o le tolu I le tatou wati te tono o le tatou potufasalau nei. Fatalo fatu, ia, ia I latu e o lo o whengai matiu te whea au mga luenga I lungo le ala tele, le au ave pasi, le au ave taxi, le au ave upa. Ioe, o whea lava o lo e maua mai ai le tatou pa, tatou poklame. Ta lofa lava. Ia la tau e fo o lo ngāri rua I lunga le tele. Ia le ngate I lea. O le au ave loli, le au ave pasi, le au ave taxi. Lofa tele mo o tau ma lo le tau tua. Ia le tatu taxi, black and white, ma le yellow cap. A ta lofa atu ma lo le tau tua le nilavaso. Ia wafo tau singa o nai o tatu ainga. Fai o e whaafonga mai di tatu poklame, whaatalo fatu di tatu poklame mo o tau umalawa I le nei tu la o le tatu tautua. E le ngata fo I lea, I la tau e lo whaafonga mai tonu o mauta malawa, e le ngata fo I lea o tonu o lunga o tonu falmai, tonu falmai, mauta ngase ngase, fia lava lo e maua mai ai o lo ti lava whaale o lai, ti ti siau telefoni mai whaafonga mai I lungo lo muenga. A taro fatu tatu pokalami a te oe. A fai fo o I tono fal mai awa ki ia fa aleo kerele. Ne ki ongi ke ukuri oe fo mai fafo. Ia, le ngate I lea. Nai ta mama nai tina ua I lungo fo I lala tele nei taimi. O leo o taimine I la ua pakalatu ta avali taftafo le aonga. I fafo le aonga. Ta talina yalo mfana utu ua aonga. Ia, tanga I lei I lo sa o tula fono I lunga o loto awa o onga ia e matua I longa lawa ona ta ua tele ia ti oe awa fo ingi ngalo ia ti oe tu titi ale sia onga mani leo leo lo tuai ia ali maru ala malo fa I tete ia lo avuta lau avuta avali I lunga I na ia e maise fo I aloma whanau ne te oa Fale tonus tamutiti ia ona a faine leo oe maritulanga peona iai. Tanga ele iai a walsa ngare mō alo mo whanau I tono a onga. Ono taiminei o le utu a onga. Fatalo fatu le sunga ia moana ma sion fatua a fai o whafonga mai nei taimini tatu pokalame. Alo fatile atu uso ia te oe ma sion fatua manuia tiute mwhi au mga ruenga o lo whengai ni lavaso.

0: That's Brian Adams. Everything I do it for you. Leo wa wina mai tatu taimi ile. Se volu minute te aile tolu ia o tatu anga ia tu fo'i le tatu tautua ile fa mantua mai ta lol fa fa muta le tatu tautua ne la vaso e tu sai ma le tatu po karame alo e fa fonga mai pea e fa wau le tatu tautuanga ile nei taimi. Mo ilato e fatu a maua mai le tatu po karame o le na o tau sila fia tu langa pe o nei ai tatu tala mai Samoa mo me o lo tupu si o tatu tunu. O le tulanga le no vai i ai Victoria i New Sitono, Australia. O no wha longo i ai le tala lea na mai i lungo o pēnta whai langi. Suru la iti a ia tamaiti o tama uma tō lua. Ana la fasia si tasi o tangata matua. Pe ia ola loi sini ngā tupu ali whare ulewe le. O a le o anafi o anapō po fea lawa le taimi ngā tupu ali mene. Pe lawa no fai atu fo taimi o mwae i le sia tātou po kalame o lua na iwa ia starwai. Ese lo le fie fie i tūlanga i e lo iai i le tūla fono i an malo. Le alo a fia ai ia le anda aichi lefa mai e la aichi tau sanga ele mwhai o na chachina mbe ia insi tūlanga iai. Ai, o ila tau ne ele umatua tupu ali whala vilavi tono Australia. Ma ele o na Australia fo, o fo ia ia tunu i fafo, o fo i Samoa. Le fo i tupu whala vilavi Samoa no tupu langa onga e la aichi ai. Tau i fusu ma wha me misa i lunga o le ala tele i no fuanga fai tele. Le fo i la ua mai nei atunu i o le fo i e vesi a nei atunu ono o tupulanga lawa e tau solo moe ala tunu wha tupu wha lawe lawe. O le me siringa le ngai e iai ia i la tau e o mari liu ono o wha lawe lawe nei wha tupu e alam wha nau la isi. O tile i loa iai nā tu nei le whai ngā mālō lea a leo lo tula i mai tono o Queenslandi o tau talala wā ui e le me sa o mo le me o leo te iloa. Nā tu nei le whai ngā mālō lea i nei a Queenslandi ma le lātou a le lātou a hua ta o leo pū Menofeso a lātou Menofeso i nei ma whai on whaititia pe aveseina ia whalavulave ia tupu i tupulanga. A lea lavolo tu lai mai ia whalavulave nei i tupulanga i nei lavi tono o Queenslandi. Olo tu lai mai pea. Le tu diti umalatu no fua inga. A lea lavae esel ma losi o tupulanga le olo iai. Ae o se solo atu fo ilama o lea e afia ai ia Sydney ma Melbourne. Ma isi stete o Australia nei. Ole matua ule malamalama lawa i whainga malo nei o loo iai. Te oranga pau lawa leo tūlanga o loo iai o no e taum whai a mai ala tau vahenga fwoi nei ni mwha ona pālota tu iai. Ae o olo i tonu. Ia le whai aloa tūlanga e taun whai. Ole tūlanga na i lau loa iai ma lau tatunga iai. E ala no utau tala le vahenga lea Victoria ma whaafunga mai le malu re tino. O teo tala o ia langa o lātou umalawa wa avea ma Sitseni Australia. E i lātou a ia, o lātou a ia e pālota ai ia vāenga whaupfai. O le lātou a ia fo e tala noa ese mata upu. Ona o lātou o lona nofu i tono Australia. Lona nofu i steti o lona nofu ai mau mau ai. Wa atitupu mai whalavulavi. E le whaapea na o isitanga te e afiai. E afia uma ia pe awhai ele e tupu teime e tupu ai ala tau te iai i ia vāenga i mea lo tupu mai e wharavulave. O i la le e aluanga iai lo upo lenga ma lo uatu ngalunga o ngara tulanga nei. Le ale me ua lai ona le liu tu la fono le al malo i nei ma whai ona whai se fuafuanga i alo nei ma whanau ia e le underage. O le afo le mea lai ona tu uawa noa pe iai. a mau atua ia wa ave a wai to e tala i tua. Ili lo kāna ina sa stamutiti. A uma o wa maua ia fail fa salanga ia to e ave i tua. O le fa salanga o le a wai fa ton. A le alawa tupu lawa. Ia o le talana le ana maua Victoria e se tama, se, o se tama matua. Na fa o lima ia ili to olua lea. Ia o te le ilopo o maliu si si uso po si tama foi. Ia a le na paule o le mele e io.
1: E pe la va o ke o se se la o fai kau. Pea o maliu si
0: tama e
1: kou te fuka o sanga. Ia,
0: ia, vele, titi
1: le. E le la, o o ke awai fo ile ile menga ke fai mai ai mil kura fongo le i under 8. Ile nga kailinga, ale fo inga ile menga happen anga ngafi. Ke le lopo o melpongi. 12 years of age, le nga o a nga nga oika avale. Ai fai kulinga ma leo leo. O ke le mana mana ma po fe e ma kuonga ika maiki. Ino le wingo lo kala under 8, you know. Iewa o ke ilo la vokako. Ka ke ilo ma kako fanga u. We make sure la o mo moe a ke le mana malama po le a e ko kolu la ko ko kolu nga o
0: ai anda e chuma
1: anda e chuma
0: or tesh full wa tau sanga
1: e ma ke ko kasi kenye
0: ya or tesh full tau sanga nga ilunga e se le mata ti o tu langa lo o ye ya o ti o fo la va u itula fono ne al malo tati le fayatu no la si tulanga e tati fayatu no le matau tio le tulanga wo o iai.
1: Yeah.
0: O te tau na li liu le tula fono lea ina i mawhai o na o o i a tamaiti nei i se tulanga po se whasalanga sili atu na mawha.
1: Ok, lo foi. O ke leo isi mākua, e le whapenga umma mākua a. E le o, o le o ngofo te whare vai lako whanga o lai o out, you know, they have night out. Le mele ane kufaya kuai. How about, mifunga le i kaufuranga kusifasalanga i makua, kufau o lako whanga, you know, because e fuereponga i e fuanga le inga o kamaiki vapenga. Ko te leo ngongo fokuma kuat whane, you know. Laio, e pe fu mele mo ia kakau Samoa, kifalungu soa, pamai ia. E le ngongo fokuale vai kamaiki ai o le pinko, o le pinko, o le pinko aleo kifalungu soa kau Samoa.
0: Ya ope. Ole tulanga na, o tulanga na le ole o yai temi nei, o te whaingata e ona ole wahenga lea. E a o tausanga e tau mai. Na. O se fulu, su lua, su tasi, su lua, su tol, su fa, su lima, su luono, su fitu, o ke ofo, o te ofo lava, ole alale ole alte usanga e mfayon fa sala tamtiti ole ole sirin na ole alte usanga e fa sala il tamtiti
1: okay
0: faire si fu fuanga em faire na uma le ola le si o matua o ese le su de tu langa wo ye so i fuanga ne vai chai mi a o te tau fo i la on ese fo i masui tu la fono i nem fai on o ye o ye le me fu le fa mo o sui so i fuanga on ol alu alu lu mole technology ma a ma tu langa o te tau fo i la na sui so i fuanga on ol alu alu lu mole va nga le wa o tūlanga i a whaona pōnei i lea whaura wha a technology lewa iai. O i nā le tele nā whaina i lto tele o haroma whanau. O le winga fo i lea tātara noa fo i ana le lā le tāpō kalame. I me i o telefoni whea vea i ma tūlanga o mwha pēnā. I e mā fua mai ai. O i e mā fua mai. E whai la utala le la, whai atu la utala. No o alu ana pō e wha savari e si a o tai fau tu lol fa fonga mail malu le tinu so fa sa vali le pak ol pakale ia malai la kapiliki la kapiuni ia ia le malai netpo ia le malai softpo ai fo i male YMCA. Ole faila la utala. Ono ole faia ia ta longa fo le netpo a la utalvo. I le malai. Ai to fa tamiti to lua teineti ma tamiti. Ole i lisi tu. Le savari atu ai le lua tu ali ma savaring. Nai no fo i na ma teletano. O fa pele. Oi loa e lato ainga al mele tupui. Po o mai o mai ta longa ale e sel mele fai atu. E ma tau tia. E sel fai ntao tu langa peo na iai. I al nei vai teimer soi fuanga ma le vainga fo i o falavu lave ma meo lo tupu mai. Pe nofo nofo na te o tupu mai si falavu lave. O na fa fele. O aile pa uye. Lala fa pe pa uli fale a onga. O lala mea fai a onga e fai. O lai o le fai a onga le mea. Lai fai ta longa ale e se mele nofo tamuti. O le tulanga na peo na iai. Ia e. Ta ilo iai.
1: E lea lavo kakalanga o ane melea. Ngo fai kau e le. Ange kaya ili meyo pe what you brought in for him or under age. O ta mo le ngok fai kawa. O le kala la kanga ka fa mai. O le ima fua mai me abuse ka me kit fale a. O le fa mai. O le sasa a. Ay o soi fu kala le skanga ka fa mai. O le me la vane a kako sa mo le a o a iyo ka me kiki. Ay a fu ili ngok fa mai o le sasa. Ay fa mai le kala kanga ka le ngawa. Kaka ere ka o meni ngo lungo observer pa mai e a fo lingo e ka o ila mafiki okay le mana mana mfinga because I was so confused if I go on me I fa mai yeah ole me e a fo ye e ko ke complain na ni menga ale o ni me ale sa mo de a fo ole o you coming kiki masasa I fa mai lo le skank fa mai ole ale sasa ole abuse le menga fa as I read, you know, in the, right through the coloring for me. For my color, I come out of my ear. The male is a sign for me. It is a sign or sasa. Like just a little tap and, you know, my first part. And for me, or come a kill and a car park will ammo. Yeah, or they lost our color because that is abuse. My fofo. It was Sassan Minga. I have my little color come on all over my Yolat Sass. It was a Sassan Minga. Then a car park will ammo come a geek. He's only a young child, may I think about 15 or something. Your papi, young. I don't know what we do or how you can't if we're not because it's a while out. Fight, kick your kill, abuse the mail.
0: Yeah, see,
1: you mark what I'm going to let's see, lamb there. Wa e umia kalunga ka oso mai lo mai skama mai ola me ko ke pisa penga fa mai e ale meleng happen lenga kui le amo ai ave kamano fa mai what do you call that fa mai what it's a lot for ngani it's a lot like le le ko ku pele fa penga inge ola fa ku pisa mo ole me ngo wo fa ole me le kar pa ko le amo fa pe oh my god that is
0: ole winga tonua na le tau fa sa tala e ole melanei iresi foi atuala la tala tulanga le es as tatou mo fingangalo es foi tatou mo tatou tunga ole la foi atuala tala ola tala nei ilo ulava malam na mai ai ole chele ole soifuanga tatou sa mo sa soifu mo sa mo ia so mo vai tatou tile ilo le me ole pius tatou tile ilo e moni la wala fom telanga le watu. Aisea, ono to telo tato, na soifua mali soifuanga lea, ori sasa ili la au. Ili alo tato matua, ina avoi taimi. Ona fai mai ea, fai mai ina ia mfai, ona lelei mausta ili tamtiti. Lelei mausta ili tamtiti. Ole altu langa sai ya ili to telo na avoi taimi. Sa o wola mai fo ya ule o langa. Lare tu langa o yai. To tele ila tu ole a lava e ola ma soifua mai ma olo ole lei ila tu a onga o la tu fa nau ma tu langa pena. Ona ole sa ola mai ile fo soifuanga. Pe cha iane, o leo tato ye nevo taimi, leo saul mele ole abuse. fa pe mai wa pius si ata mai me ala ve fai fa mai wa pius to a o o me ye tawon ta to no fo le le ma vai vai i le tu langa e em fai on ta to fa nganga le upule a pius la tonu la vol me fai on ta to fa nganga o fe fo a matai a le upule le pius langa a ta to sasa la o la la me ta o sasa o fe nga a matai sasa a o ina la le ya la ina vaso mana so malam banga av choi fa mol mol in mata opule on e moi ai es es yo ta tu te dunga mata tu malam anga tulanga ye otililo a fa yung kar ka mikile le am ko lo a le fa fonga mai ye pe fo la no fo ya tu a ta mo ti ye fa ye fa la ve tu pu mai ta ur se fu lu ta usanga o matua a o o tu pu lo ngam dit a o le si me si es fio ko jan se fu aku mai o mo ngai kai ka ha e pe o mena le va tu ai la taita fa je tsinga ina im phone ta tu va ai le ai fa tu lang ai le upu ia tu lang ani o le o fa pe mai o le pius wa le pius le la ta alo ye is sanga a fa pe o le fasir na mala ngai nga wo pius ngar ka mi ki a ya ta ilo
1: ya le ole ole rolo wa ma fa fonga okay I agreed me le sasa sasa a e wa I ba ali ka de ya wa ka mi ke a le me le ole kal papa ko nga ole vi so aso that is abuse severe sorry I you know that is a real abuse wa nga I see made from my I was coming ke from my my la ole rip ko ka mi ke ke por me e wa nga
0: To me, that is abuse. Yeah, I feel like we're talking about it. Ah, lalili

0: na ol pese nga pese momu ol eyes of love kasinga pese pese mai nga vai chai miole kasiva olus fulu ol kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ole a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo i suafa ya mel Manchester. Ya, male peserena uma tunesa via oila pele. Ya. Fa malia bode maua ingo o fai peseia. Fai so isinga levo pesea. A fai peseia fa long long o ia sa moi la vai kan. Ya, wale. A wale maua ngai vai kan. Ya. E a fo ie e yaile. Yale kala unga ele I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria kaka ia o mai mai I nuule o Asuria aso lai kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia ia nuune o Asuria. O la tou nei sa lakou sa ko kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sa la elu ngā awe e sea mai ngai o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sanu nofo ai wai te min ngā ua ua o e sea I sa la elu o e se fo ia iu taia. Ya. Ai peila o tangata lai Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngi. Le 10 tribes lea Israel. Ke lea nga o oso fai. E la tau te... Lato te whaalongo longo po o ai nisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu a inga isala elu le ngofo I leo whaalongo kere ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alu lo fo I leo lo sfa inga lawari ia Asuria inga. Ya. Manko Asuria inga vai kai mi o long long o a kala o nu unga yo Asuria.
1: Wai le lato tai tai po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai e kele kupu al vaenga. Kele ala ko tupu sa ai. E kupu nga ingo ya asenapa fa Samoa. Ya. O fa palangi o ingoa le vaenga ia. Ia ka ko kam fai e liu fa fa Samoa e ke viu e kau suoi po le ale fa Samoa e vaa liu ye. Ia ila le ringa o as snowball po ye ye. Fa ingoa le ia asenap. Ia ile ingo o sangi livi. E leila kai fai ngō fie sangi livi ye. O e faingo le faingo le fa pelkangi o langa ingo ya ai la le si kupulanga o le kupul ainga langa o wanga lo nge ikale ingo le ainga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: e maua mai. Yeah.